0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rihtuje interesné tvorčí varštát pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Zvertame vašu úvahu na dve podie, ktoré odbudúcia v našom múzeu. V sobotu 18. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu pod názvom Vladeka Gojdič. Po nej bude môcť poslúchať rádio piesu Štefana Suchoho pod názvom Vladeka. V nedeľu 26. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu Agnieszka Klešť pod názvom Karpatská ikona. Do 15. júla môžete v Pidukranskom osvietnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhodieho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvom Ozvenovou Čihír. To dvojňatkový festival najstaršej v Snenskom regióni, ktorý odbude sa pod zvýznam nebom parku temného neba i v obňaťu Karpatských lisí je sviatom rusenskej kultúry, tradičného remesla i života v harmonii s prírodou. Deti môžu tešiť sa na tvorčí votvárne, literatúrne, muzečné, ciremeselné varštát, hry v prírode, zabavné atrakcie i kontakt. Tak i zvieratkami pokiaľ dorosle, pídu na besedu, výstavu i jakostný kultúrny program. Kompletný program môžete nájsť na sajte festivalu festivalulič.sk. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklórom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môcť detskej folklórnej kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sály kultúrneho domu začínať 8. večer. 23. júla v Pidukranskom osvietnom centre u Svedniku odbude sa prvý z troch koncertov i sérii Muzika národnostej 2026, na ktorým vystúpiť Timotej Fedor i Národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o 9. večer. 25. júla môžete ísť do sela Topoľa na pódiu pod názvom Naučte nás, ňaňku, mamko. Čakajú na vás tradičné žnevá, tvorčí varštát i kultúrny program. Pôjde začínať o 10. do poludne. Tradícii predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Letmanovi. Program preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Rusenská obroda na Slovensku pozvať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogáš, Volianku, Bilovežanku i mnoho ďalších. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.
0: Kultúrny kaleidoskop.
2: Rusin FM.
3: Vaše rusinské rádio.
2: Rusinské rádio.
0: Historičný kalendár.
1: 3. júla 1851 roku narodil sa v seli Čaktorňa, dnes Maďarsko, Edmund Egan, maďarský ekonom škótskeho pochodzenia. Absolvoval gymnáziu i pak vyššiu ekonomičnú školu v nemeckým Hali. Ďalšie študoval právo u Vídňu. U 1897 roci bol členom robočoj grupy, ktorá mala realizovať plán rekonštrukcii hospodárstva rusenských komitátiv, známej pod názvom Verchovenská akcia. Plán Egana rachoval so zväčšením poľnohospodárskej výroby v oblastiach zrevnenou púťou modernizácií, rozšírenia orných zemel, tvorenia kooperatívy v naselách, osvitou seľaniu napriamom ku modernomu hospodáreniu. Verchovenská akcia bola úspešná, zapísala sa do histórii. Na Egana bol 20. septembra 1901 roku zrobený atentát. Na pochorení bralo účasť 12 000 seľaniu z celej Podkarpatskej Rusy. Na pamiat rosenského dobrodetela bol na miejsci atentátu zbudovanej monumentálnej mramorovej krest, ktorej odstronili komunista. Rosena zbudovali nový pamiatnek, ktorej bol odkrytý v roci 2010. 14. júla 1856 roku seli Martinka na Podkarpatiu narodil sa Kornel Fencik, profesionálny maliar. Osnovnú osvitu zdobil na učiteľský seminárii, kde projavil sa jeho umelecký talent. V štúdiách prodlžoval u Mnejchovi na umeleckej akadémii, robil portrét i monumentálnu maľbu, zrobil rozpise chrámy u Veľkém Bočkovi, Mukačovským chrámy Uspenia pre Sviatej Bohorodici. Bol oficiálnym maliarom Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. 30. júla 1941 roku narodil sa v Becherovi v okresi Bardejov Ivan Rusenko, pedagóg, dirigent, kultúrno-obšestvený diateľ. Zanimal sa štúdiom národnej kultúry, bol aktivistom rusenskoj obrode, tak samo bol direktorom Svedneckého múzea i zvýzdarní v Roztokách. Zrobil zbornek v obranoj poézii Alexandra Pavloviča pod názvou Rusen choďať boty Rusenami z roku 1999, ďalej zbornek v obranoj poézii Nikolaja Hvozda s názvou Kvitk z mojej zahorodky z roku 2002, Vober poézii do zborneka Materené slovo Hrých zabavatý z roku 2004 je spievautorom učebneka Muzečnoj vochov zborneka Spivanok medži dvoma horami. V roce 1861 bol Adolf Dobrianskej zvolený deputátom Uhorského sejmu, no maďarské kruhy ho obvenili, že by mu bol vzatý mandát deputáta. 6. júla mandátová komisia Uhorského sejmu ohlasila, že obvinenia Dobrianského bolo bezpričinné, no i tak výbor sejmu zrušil platnosť Dobrianského mandátu. 8. júla 1891 roku bola daná do chodu štreka na trasy Šokamara Veľkej Bočkov, odbočka bola i na Malej Bočkov. V júli 1921 roku Grigorij Žatkovič, sklamaný z postupu Čechoslovackej vlády, po svojej rezignácii z posad gubernátora opustil Podkarpatskú Rus i vernul do Spojených štátov, čím podkarpatorusenská politická scéna stratila najsposobnejšieho i najdoslednejšieho oponenta pražského centralizma. Po navrnutiu do Spojených štátov robil Žatkovič veľkú propagačnú aktivnosť. Pro amerických Ruseniev napísal dokument Odkrytie exposé bolšieho gubernátora Podkarpatskej Rusy o Podkarpatskej Rusy, v ktorým analyzoval celý proces prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslováky jak jeho autonómnej časti i námaha o realizáciu autonómii po vzniku Čechoslováky. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovuje vyčítal Petr Medviď.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes približujeme sobie život cerkovného hierarcha, peršoho bratislavského jeparcha, ktorý jeden čas bol i apostolským administrátorom pri Jašivskoj archieparchii. Predstavujeme sobie vladeku Petra Rusnaka. Narodil sa vladeka Petr Rusnak 6. septembra 1950 roku v Humenním do rodiny grekokatolického sviaščenka, ktorý bol počas komunističného režimu preslidovaný i vohoščený i s celou svojou rodinou na Čech. Počasí mohli vernutí na teritóriu Slovákii, ale len s tým úsloviem, že budú žiť v Bratislavi. U 1982 roci vstúpil Petr Rusnak do seminárii i počal študovať teológiu v Bratislavi. Rukopoložený bol 14. júna 1987 roku v Priašovi. V rokách 1987 až 1990 bol dušpasteriom v rýznych parochiach, jak kaplan i jak paroch. V 1990 roci stal špirituálom v obnovlení grekokatolických seminárií v Priašovi i aktívno bral účasť na jej obnovliňu. V rokach 1995 až 1998 bol episkopským vikáriom i kanceláriom eparchiálnej kúrii v Priašovi. Od 1990 do 2003 roku učil pastorálnu teológiu i homiletiku na Grekokatolíckej teologičnej fakulte v Priašovi. V roce 1998 vernul do aktívneho dušpasterstva. Bol administrátom parochy v Pitrovi i Bardejovi a od 2003 roku bol parochom i dekanom Bratislavy. 30. januára 2008 roku bol pápom rímskym Benediktom 16. preznačený za peršo bratislavského jeparchu. Rukopoložený bol na episkopa 16. februára 2008 roku v Priašovi rukami kardinála Jozefa Tomka, vladeka Joana Babiaka i vladeka Milana Chautura. 9. marca toho samého roku bol v Bratislavi intronizovaný. Od 22. apríľa 2022 roku až do 27. januára 2024 roku bol pápom rímskym Franciskom preznačený za apostolského administrátora Priašovskej archieparchy, funkciu vokonova v jednej z funkcií bratislavského eparcha. Bol to čas medzi tým, jak Selenskej archierej prejav rezignáciu dovtodošného Priašovského archiepiskopa i mitropolita Joana Babiaka až do preznačenia i intronizácii nového Priašovského archiepiskopa mitropolita Iona Maxima. 6. marca 2026 roku Papa rímskej Lev 14. prejav zrečenia sa úriadu bratislavského eparcha pre osviešteného vladeka Petra Rusnaka. Svoju rezignáciu podal vladeka na osnovi cerkovného práva, keďže dosiahnul vek 75 rokov. Teper je emeritným bratislavským eparchom. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.
3: Naše celebrity.

ruchu. V prvých dňach posli objavlenia vojn úriad dal prekaz arestovať provodníkov progresívnych organizácií i poslal ich v tábor. Tota robota neustaje i do seho dňa. Dalšie zamkneno vsi roboče dom i vsiak druh roboče institúcií, dekotr iz nech predano dľa užetku fašistským hrupám, premerom ukrajinsk roboče dom predano fašistám UNO. Roboče organizácii objavleno jak nelegálne. Dalšie zaboroneno izdavati vsi progresívne gazete i žurnále, mnoho knech iz organizácijných bibliotek zabrano i spáleno. Zaboroneno vstup zahraničným gazetám, v tom spisku už našla sa i naša Karpatská Rus, pomimo toho, što naša gazeta šanovala práva Kanady i borola sa proti fašizma. I dľa toho na podstavi tých pánskych zákonov ves progresívnej národ uznal, što vojna provádecia ne proti fašizma a proti koho si druhoho. Brutálnej bandickej napad krovožadného fašizma na miernej sovietskej sojuzi čestnej národ vzval veľké zvorušenia sredy kanadského národa. Premiér Veľkobritánii Churchill a za ním i premiér Kanady King preobiciali všakú možlovú pomoč sovietskomu sojuzu, no to bolo v prvých dňach horiačko i z temperatúre a teper ďalšie už chlodnejú. Možlovo, što nám i sovietskomu sojuzu len slova ostanúť pamäti, bo štož môžu ja vám pomoči, ak ja sám nemám ničoho. Vojna Sovietskeho sojuza i svetového fašizma v Európe silno porušila masu národa kanadského a osoblevo náš karpatoruskej národ. Zdaje sa, že na krelách by poletili vsi pomáhati svojim braťam, čtoby raz navsegda zneštiti voroha našeho národa. My Kanadci vieme, že i tam v Spojených štátach náš národ, či on starej, či molodej, cerkovnej, či nit, episkop i sviaščanek vsi stanúť na zaštitu svojej ruskoj zemli i svojho národa. Jestli čuže ľudé ruskomu národu i neľubľadi o systému državnoj, ale jak veľko patriot svojho národa, prezident Roosevelt, premiér King i premiér Churchill hotovo pomáhati ruskomu národu, to što my budeme robiti? Jestli naša cerkovna i zapomohovo bratstva i organizácii nedvehnúcia na pomoč svomu bratu, to škoda veličati sebe tým imenem, za ktoré náš brat platiť svojim žiťom i prolevať krv za svoju zemľu pradednú. Vsím se hodňa dolžno byti jasno, što Sovietský sojuz vojuje za cílu Európu, za oslobožденie vsich ponevolených malých národov, ktorých požer fašizm. Prosíme amerikánskych turistov, nezabovati o svojich znakomých i krajinách v Kanadi. Preveste s osobom Karpatskú Rus. Podpísaný váš Váňo. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítal Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Dnes sobie przypomnijmy weselu przygodę o strigach. To tu zapisał pan Mikolaj Koneval u swojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusensko obyčaj zo Spiša. Ľudé, choć chodili do cerkve, nepriamo vierili povírám o strigach či bosorkách. Našli sa figlári, ktorí povír o strigach zneužovali a svojima figľami pobavili celé selo. Jedna prehoda z nich. V lete bolo veľké sucho, trava nerosla, korovo malo dojili. Gazdani boli smutno i nešťastlivo. Skaržali sa jedna druhý, že korovo malo dojať. O tým sa dýznal figliar zo sela. Prešol ku perši žení, jaká bovala vše cerkve i povedať: "Znáte, čom vaše korovo slabo dojať? V seli je striga, kotra bere vaše moloko i maslo. Chočete jej spoznati?" Gazdania prkavla holovou a figliar prodoužoval: "Poraču vám. V nedeľu nejte do cerkve, nalijte smetanka do bodenka. Čre službu Božu s bodenkou sa postavte do perednej chržegu oblaku. Na piv službu, jak začnú dzvoneti dzvon, začnete koloteti maslo. Kolote ho tak dlho, až pok neuvedete strigu, ktorá bude utíkati hori selom bez chustka na holovi. Ruku bude mati pit fartuchom. Ochabete koločiňa, vobihnete guni i poriadne jej striasete. Uvedete, što mať pit fartuchom. Ja o tým bisidovo s bačom, kotrej dáš to znať, i tak mi poradev." Gazdenia uverila i posluchala figľaria. Tot píšovi do druhej gazdeni, kotra bovala neže cerkve, povivi: "Poviem na košari pre bačovi na sr. Tot bača znať porabľati, i vin mi poviv, že v nemate moloko. Korovo vám slabo dojať. Vaše moloko je maslo bere striga. Voda teče dolou potokom, striga bovať hory. V nedeľu čere službu Božu, jak zadzvoniať zvon, pereš marte sobi chustku, len tak čere spleči, nezakrovajte na holovu. Do rukovo ste vederko, skrejte ho pit fartu i utíkajte hory selom. Smotte po chržach do oblaky, kde uvedete ženu, jak koloteť maslo. To je striga, što odberať vaše moloko nečistým spôsobom. Jak vás bačiť, vobihne gu vám, ale nebíte sa, nič sa vám nestane. Dzvon v cerkve majú veľkú selu, ich holos vás ochraneť, idí zrobľať veľkej byl, bo ona nečistá. Zrobte tak, jak vám povídam, a nekomu nič nehvarte." Obedví ženy sa nemohli dočekať nedeľi. Každá chotila vidieť strigu, što bere od ich korov moloko. Prešla nedeľa, gazdani sa prehotovili, jedna s bodenkou a druhá s vederkom. Na piv služba začali zvoniť dzvon, perša kolotela maslo pre oblaku, druhá utíkala hori selom pozerajúči do oblakiv. Zbačili sa. Koloťačka masla lešela bodenku i utíkala ku ženi bez chustka i z rukou pit fartuchom. Babe s krekom na drazi sa posteli do sebe. Totažto kolotela maslo striasla jej. Z pit fartucha uvidela vederko. Až po tým to začalo. Žena sobi skočili do volosia. Na veľkej krek povobihovali susidové z dvoriu i smotreli na nespodívané čudo i sluchali. Počasí jeden zo susidiv skočil medži babo červen od zlosti. Poriadnom chlopskom holosom zakričal: "Babo, majte rozum, cíle selo na vás pozerať, što ste ošalili?" Po jeho slovách babo perestali skakati do sebe, jak dva kohut. Obrnuli sa. Jedna pišla do svojho dvora, druhá dolov selom. Ľudejši dlho rozpovídali, što vo stroji figliar ženám. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

ťahali dole, rozložili v snoch s tebou. Hľadali miesto, na ktorom človek za celú večnosť

kam sme došli, žiadna hviezda pre milencov nesvieti. A piesne o smrti sú len stonaním, zorkou príchuťou, čo nám nie je po chuti. Prosíme o milosť, aj keď mrazu v našich životoch za ten čas už bolo dosť. Hľadáme príčiny,